Dunay panultihon nga tanang sobra dili maayo, adunay daot ang epekto. Kung masobrahan sa pagmahal, dili usab maayo. Kung masobrahan sa tulog, kaon, inom, pahuway, dili usab maayo. Busa, tama-tama lang aron kaayuhan ang dangatan. Mayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kun KPA ng hatod sa Kanami Marketing. Kay naside na kita nga lawas lang gud atong puhunan busa ato kining ampingan. Ang sobrang alak dili gud maayo sa usa ka tawo. Hilabi na kung dunay balatian nga diabetes. Bisan pa na diagnosa sa doktor nga diabetic ng usa ka tawo, dun nagay mga tawo nga dili gud kapunggan, dili kalikay sa bisyo maong muinom gud. Kang ilang pilosopiya, mamatay man usab, aw, okay ra. Basta kay namatay sa kalami, mao nang ilang prinsipyo. Mao lagi, moabot man gyud ng panahon nga mamatay ang usa ka tawo pero hinay-hinayon lagi niya. Hot dun usa ang mga tanang kabtangan. Ang balatian nga diabetes mga higala kung dili naman nagikan kini sa lami o mga walay pagkontrol sa mga sobra kalami, sobra katamis ng mga pagkaon, sobra ka kanang gusto kanang soft drinks o guban pa nga mga energy drinks nga makapadaot usab. Unya kay limitado raman atong lawas mga higala. Dili man kayang masunog ang mga asukar nga napasuod sa lawas. Wa pagay physical activity na maong diha na magsugod ang kadaot sa lawas. Maghimo gid sa diabetes. Kung dili man gyud kalikayan nga mo inom gyud sa mga ilim nga makahubog, kinahanglan tama-tama lang. Mao ni perminti ang sugyot sa mga doktor, tama-tama lang. Timan ni mga higala ha, nga ang alak makapataas sa timbang sa presyon sa dugo o mga taba sa dugo. Kini magpasamot sa pagpalisod sa ginabati sa diabetic o dunay dala nga peligro sa sakit sa kasing-kasing. Ang mga diabetic nga nagaturok na og insulin o mga nagainom o mga tableta na maka-experience good og sobra kaubos sa level sa asukar sa dugo. Ginatawag kini nga hypoglycemia. Maong kung nagatulog

0: Rama sila ang nagahimo og epektibong yaki liniment oil, kidi yaki vitamins, Hermosa Kojic whitening soap, yaki baby soap, ang yaki herbal capsule ug ingon man ang atong kopi yaki. Kining mao mga produkto mas epektibo mga higala dapat masubukan ninyo. Nakatilaw ka na? Sa kalugay na ha, dapat nakatilaw ka na. Ug unsa ang imong istorya? Kani mga higala, balikan nato ang yaki liniment oil. Nindot ug maayong panghaplas aron mawagtang ang pagpanghupong sa mga batiis tungod gini sa daghang sagol sa mga epektibong mga herbal plants. Daghan hinungdan nganong manghupong ang batiis sa usa ka tawo. Ang uban hinungdan delikado. Ang uban dili ra. Apan kinahanglan kini atimanon og dili dapat nga baliwalaon kay basin mo ay hinungdan sa dako nga suliran sa maayong panglawas. Sige mo, check dayon ang tiil. Oh, basig nang hupong na. Sa mga babae, usahay ang hinungdan sa pagpanghupong sa mga batiis o pangmamanas sa Tinagalog. Mao ang pagsabak. Kasagaran dili kini delikado kay mawala ra kini inighuman sa pagpanganak. Kanang mag 7 months na, 6 months, magsugod na, maingon nila biri-biri. Oh, kanang manghupong na siya tungod na sa pagdala sa pagsabak. O wala yun po yung exercise. O, lakaw-lakaw po, buntis. Oo, siyempre ayaw yun ayaw pagpahurot o ganang yaki liniment oil. Kay tungod lang kini sa kabugat sa bata, labi na kanang mga tambok, kanang magbuntis nga, magpatara nagkaon, magsamantala, kay buntis ko karon, wala mang yun gihapon ko yung poise, dili yun na maayo, kay maglisod na magpapayat-ana. Magmanas tungod sa kabugat sa tiyan, sa pagsabak tungod usab sa panahon, dili kaayo makasircular ang dugo sa mga kaugatan. Apan kung ang pagpanghupong muabot na gani sa nawong, na delikado na na. Unya nagakalipong ka na, dunay problema sa pananaw, unya gamay lang ang ihi. Nako mga higala, importante nga magpahiling dayon sa doktor aron masayran kung unsa ang hinungdan kay aron mahatagan og igong medication. Ang kanunay nga pagpanghaplas sa yaki liniment oil hilabi na sa gabi sa mga inahan nga nagabuntis og human maligo, dako kaayo ang matabang aron dili maglisod sa pagpanganak tungod gana sa panuhot. Kanang maglisod og panganak, ha? Tungod gana sa sobrang hangin sa bugan. Mauna nga ginaingon na mo nga kung buntis ka, ayaw yun pag absent o pagpanghaplas anang yaki ilabi na sa panahon sa gabi bago matulog. Maayo sabi mo on nga, bisag ka nang nagalingkod ka, ipatong ang duhanin mo katiil sa unlan o dili magpundo ang dugo sa tiil o mukunhod ang pagpanghupong usab ni ana. O inana na mga buntis ha, labi na ka nang magtanaw o TV. Ipatong ang inyong tiil sa unlan, ayaw sigig bitaya na, ha? Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa yaki liniment oil.
1: Kung pagbuntis ko, sige ako paghaplas sa yaki liniment oil. Kung dali nang gatong pagbata ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa yaki liniment oil.
2: Aha.
1: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko yaki Wendy hapon.
3: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil.